0: SA ntla kgolo tse ditaba jaaka SA go letlhakong.
1: Batšheletše ka ere ya bosupa le ka letela tše magareng ga tše dingwe. Mponeng wa mogodikgokaganyo tša leago ebile e le morulaganyo ya meletlwana ya boithabišo go tšwa ka porofenseng ya Limpopo o tla tswelela pele ga kgorotsheko ya magistrata wa Polokwane mo mesong ya lekgono morago ga gore a golegwe ka Pretoria malebana le borradia le go hwetšwa a na le mašheleng a mantšhi ao a šitilweng ke go hlalosa gore o a tšere kae. Ditlhogo tša dinaga maloko tša SADC di tare mo mesong ya lekgono tša kopana ka Durban ICC go kopana go rerišana ka tše dingwe tša go amana le tša bofaladi le merero ye mengwe. Tše dingwe tšeo re ka go di letela ke tša gore mongwa le dipharephare wa SACP Solima Paila o latofatša seboka sa mmušo wa botei bja bosetšhaba ka go laolwa ke batho bao ba nago le kgahlego ya go ikgobokeletša letseno go feta go etiša mmušo wa naga pele. A re kopaneng ka iri ya bosupa go kwa tšhele tše dingwe ka botlalo.

0: mokone wa bakone ke Petrus Tshilwane re napile re a mo leboga ka dintlhagole tseo tša mebaraka ga bjale re fitelela mmabaloi mabitsela ka dintlhagole tša Afrika.
1: Ke a leboga e re ke le Beatrice motheletše thobela dintlhakgolo tša continent ya Afrika. Re thoma ka tšaka Zambia, mme tšona ke tša gore maphodisa a thupile dibetša le go golega batho ba lesometee ba go begwago ba amega malebana le go loga maano a go sepela mmušo ka tlase ga maoto magareng ga bona go ba lwa le baetapele ba go lwane ba mokgatlho wa kganetšo. Moetapele wa mokgatlho wa kganetšo wa phenkgišanelago maemo a boporesidente Brian Mundubile o hweditšwe lefelo la tiragalo fa o maphodisa a bego a phuruphutša go la Lusaka pejana Mundubile o tsebagadiše gore o thupile dikgetho le gore dikgetho tšeo ga se tša sepetšwa ka tsela ya maleba DRC. Go ya le ka tshedimošo yeo e phatlaladitšwego ke mmušo maabane, go phulega ga bolwetše bja Ebola ka nageng ye go fetile ka maphelo a batho ba 2,325 palo yeo e godimo ge go bapetšwa le ya magareng ga ngwaga wa 2010 seswai le ketepedi masomepedi. Lekala la tša maphelo ka nageng ye le re diphetetšo tša bolwetši bjo di tlhatlogetše go 4,945 go balwa le diphetetšo tše diswa tšeo di begilwego di ereng tše 24 tša go feta. Kenya go bile le dikgaruru pele ga dikopano tšeo di beakantšwego ke mekgatlho ya kganetšo ka Home Bay. Maphodisa ba thwetšwe go tlhapetša difatanaga tšeo di bego di sepetša bora dipolotiki go ya lefelong leo go sepetšwago dikopano tšeo morago ga gore go tšwelele dipego tša gore go na le banna bao ba itlhamilego ka dithunya mme ba beakanya go ya go šitiša dikopano tšeo. Ga tšaaka Lesotho e bile re ruma tona ya go šetšana le merero ya dinaga tše dingwe Limpo Tau gore o amogela sephetho naga ya Afrika Borwa sa go bea tafuleng taba ya bafaladi summiteng ya bo-16 ya ditlhogo tša dinaga go tšwa bora ba kontinente ya Afrika gore e ya tlhatlhwe ka Durban. Tau o re taba yeo e tshwanetše gore ya tlhatlhwe ka seboka ke dinaga tša selete. Ke tšona tšeo, ke a leboga.
0: Mmabaloi mabitsela ka dintlhagole tšeo tša Afrika re napile re a leboga gabjale metsotso ke 25 pele ga iriela ya bošupa le ke tlhokola tselantshebele motho o sebela kwabo mothopo wa gago wa ditaba o šupologile mošupologo madumeše a rata meša tlhokola tsela.
2: Kgotsong ka mšate go tee le bana ba tšeekgalaka nnete gona ke tloga ke dumelelana le mokgatlho wa maphodisa wa SAPU gore Lieutenant General Fani Masemola a bušetšwe mošomong wa gagwe ka potlako gobane o bano ba tšhetšwe ke madi a kgofa a tateditšwe ka melato yeo a bego a sa e tsebe. Ke a leboga.